0: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
1: Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontrollen över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien, uppger källor för AFP. Flygtrafiken ligger nu helt nere på flygplatsen. Det är då 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten, författaren Dawit Isaak, fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningarna för att få honom fri. Det var Ekot på en minut.
2: Och en längre intervju med flickan som kallas Elsa hittar du i appen Sveriges Radio på sajten sverigesradio.se.

0: Ten Sharp och You i P4 Uppland. 9:30 klockan, vi får lokala nyheter med Erik Möller.
1: Det ska handla om nya uppgifter i fallet med flickan som kallas Elsa. Sveriges Radio kan avslöja att läkare från Akademiska sjukhuset i Uppsala på ett möte spridit felaktiga uppgifter om flickans mamma till socialtjänsten i Örebro. Mötet spelades in och barn- och ungdomspsykiatriker Göran Högberg har lyssnat.
2: Jag uppfattar att de försöker att

0: måla en mer negativ bild av modern. Det finns ett element av demonisering av mamman i det här samtalet.
1: Ekot och Kaliber avslöjade hur den då 8-åriga flickan som vi kallar Elsa inte fick träffa eller prata med sina föräldrar på mer än ett halvår. Mamman hade anklagats för misshandel genom sjukvårdsinsatser, så kallad Münchhausen by proxy. Trots att polisen la ner förundersökningen och förvaltningsrätten avfärdade anklagelsen om misshandel upprätthölls de mycket omfattande umgängesrestriktionerna. Vården och socialtjänsten skyllde på varandra. När Elsa senare började träffa sina föräldrar igen pressade läkare från Akademiska sjukhuset på för att restriktionerna och tvångsomhändertagandet skulle fortsätta. På ett inspelat möte säger en läkare att mamman ska ha påverkat en annan läkare att skriva ett utlåtande om Elsa. Men Ekot har tagit del av mejl som visar att uppgifterna inte stämmer. Läkaren tog själv kontakt med både mamman och vården efter att ha hört granskningen. Inför sommaren beslutade socialnämnden att tvångsvården skulle upphöra. En ny utredning visade att Elsa kunde komma hem utan fara. Akademiska sjukhuset vill inte kommentera och hänvisar till patientsekretess.
2: Reporter Maria Ridderstedt. Två fartkameror har stulits längs länsväg 292 i Östhammars kommun. En polispatrull upptäckte i natt först att en kamerastolpe i Gimo låg ner och att kameran var borta. Senare hittades ytterligare en nedmonterad stolpe i Morkala. Även där saknades kameran. Polisen har ingen misstänkt, men de har upprättat en anmälan om grovstöld och söker nu vittnen som kan ha sett något.
3: Erik Möller med lokala nyheter i P4 Uppland. Klockan har passerat 9:30. Det är onsdag morgon och det blir ganska soligt. Och så småningom en temperatur på närmare 17 grader. Fast det känns nog svalare än så länge.

0: Mauro Scocco i P4 Uppland. Allt just nu heter låten. Här och nu, nyheter från Radiosporten.
1: Ikväll inleds herrarnas handbollsliga och Radiosporten bevakar bland annat mötet som expert Magnus Wislander ser som en trolig kommande SM-final. Kristianstad mot Hammarby.
2: Perfekt, och får vi se om Hammarby klarar av bortaspöket.
1: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan. Men Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
2: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Där är för mig frågetecknet, klarar de av att ta sig hela vägen eller kommer de att fladdra när det blir slutspel?
1: Hör mer av bland andra Magnus Wislander i Radiosportens specialpodd inför handbollssäsongerna, både på dam- och herrsidan. Lyssna i appen Sveriges Radio och sök på Radiosporten fördjupning. Där i appen finns också ett färskt avsnitt av podden Uppsnacket med en egen liten ingång mot Nations League-fotbollen. Avspark närmar ju sig i höstens första tävlingsmatch för de svenska fotbollsherrarna under en redan händelserik landslagssamling, inklusive en målvaktspensionering.
3: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Victor Johansson.
4: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget har han alltid varit här. Så att det är klart det är tråkigt avbräck. Inte bara för mig utan för väldigt många. Han tog mig verkligen under vingen.
3: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
4: Ja, det är lite konstigt. Det är ju, jag behandlar dem så som Kribba tog hand om mig när jag kom in. Jag försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöttar vi varandra.
1: Säger en av de tre målvakterna i den svenska truppen, Victor Johansson, till reporter här Linn Nensén.
0: Nyheter från Radiosporten i P4 Uppland 20 minuter i 10. Det här kan vi höra senare idag.
5: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache, och innan dess Duffy och Mercy i P4 Uppland 13 minuter i 10.
1: Sen igår är det stora problem med Uppsala kommuns bokningssystem för färdtjänstresor, serviceresor och skolskjuts med taxi. Vi har Giovanni Pellicci som jobbar på enheten för särskild kollektivtrafik vid Uppsala kommun.
2: Vi har nätverksproblem, vilket gör att vi inte kommer åt vårt boknings- och trafikledningssystem. Så vi ser inte våra resor och vi kan inte boka några nya resor.
0: Gör det här att det inte går att boka färdtjänstresor just nu?
2: Inte via oss. Har man då tillgång till vår app, Mina resor som den heter, kan man boka. Men tyvärr då så ser vi, ifall det är något strul, så som förseningar så ser inte vi det. Serviceresor för regionen, de har samma problem som vi. Då gäller det alltså sjukresor.
0: Säger Giovanni Pellicci på Uppsala kommun. Eva skriver till oss. Hon sitter i Tierp, berättar hon. Ska till Akis imorgon och försöker boka sjukresor. Men de går inte heller att boka. Och nu undrar hon hur hon ska ta sig till läkaren. Så enligt den information vi har så är det alltså via appen Mina resor som man går. För att om man bokar en sjukresa i Region Uppsala så gör man det också genom att ringa UL:s beställningscentral. Annars på nummer 0771 99 00 som har öppet dygnet runt. Men det verkar ju inte funka där heller. Vi hoppas för Evas och andras skull att det snart ska lösa sig och att om inte annat det löser sig på annat sätt för dig, Eva, så att du kommer iväg till Akis då imorgon.

0: DNCE, Cake by the Ocean i PF Uppland, Åsa. Tar en sipp kaffe ur favoritmuggen här på radion med en tax på.
1: Vilken är det då?
0: Ja, det är den med taxen, tax. Såklart.
1: Ja, det är klart den med taxen,
0: alltså,
1: ja.
0: För 6 år sedan skulle jag ha sagt att jag fortfarande inte gillar hundar. Det gör jag nog inte längre, eller ännu heller. Men jag gillar våran hund. Men min hundar i allmänhet inte. Och nu har min fru sagt att jag får inte köpa fler fake bronsstatyetter föreställande taxar i olika positioner och rörelser sådär, utan... Nu är det färdigt taxat. Vi har en dörrmatta med tax på också, såklart.
1: Allt gillar din eran hund och alla grejer runt honom.
0: Det är materialsport det här med hund.
1: Det är ju det.
0: Så är det, så är
1: jag det. Sippar ur pappmugg från café. Så det känns
0: det
1: inte alls speciellt ja, innehållet är exklusivt, ja. Så, men inte själva koppen. Varför vi pratar om koppar just är ju för att ni nu har världens dyraste Muminmugg sålt.
0: Vem är på muggen?
1: Ja, den heter Simhopp med snäckskal.
0: Ah, men den tror jag sett bild på.
1: Den är jättegullig. Det är ett Mumintroll. Jag tror att det är självaste Mumintrollet, kanske. Ja. Med randiga badbyxor i rött och vitt. Och har en sån här, det är som att, ja, han simmar där. Och så är det randigt i olika blå färger, blågröna färger. Och så är det snäckskal också.
0: Snyggt.
1: Den här, ja, den är tjusig. Och det finns, det ska finnas bara omkring 10 exemplar av den här muggen just. Och den har då sålts nu då, en av de här.
0: Rekordpriset var?
1: Ja, 46 000 euro. Alltså 518 000 kronor ungefär.
0: Oj, oj, oj.
1: Det är helt otroligt. Sen så tänkte jag så här, det måste ju finnas andra dyra muggar, tänkte jag, i min enfald.
0: Mm-hmm.
1: Och började googla. Och det som kommer upp är ju liksom Muminmuggar. Ja, det verkar vara det som är grejen. Om man inte går då på så här väldigt gamla... kinesiska, alltså kinesisk porslin som är jättegammalt.
0: Ja, finns säkert någon sån här Fabergé-mugg också eller något sånt där.
1: Säkert, ja. Men alltså söker man på nätet så är det liksom Muminmuggarna som kommer upp. Det är många som samlar på sådana här också.
0: Ordningsfråga.
1: Ja.
0: Varför har Mumintrollet badbyxor?
1: Ja, men det är ju aldrig annars byxor.
0: Nej, det är som Kalanka.
1: Ja, ja, det är bra fråga. Men de är snygga.
0: Ja. Ja, det lät snyggt. Apropå Kalle Anka då, komikern Anton Magnusson, mest känd kanske som rapparen Mr. Cool, som gjorde stor skandal för några år sedan med en låt som, ja, vi behöver inte ta upp det temat. Men när han kör stand-up, då är det helt andra saker han pratar om. Bland annat om Kalle Anka, att man gör en så stor sak av att Kalle Anka har badbyxor bara när han badar. Varför pratar man inte mer om att han har en tröja?
1: Ja, eller hur? Och att han inte har byxor på sig annars.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: För är det så då, när man står och matar ankorna som man gör, eller änderna, och så här, står man och matar änderna och så kommer det förbi en anka i en tröja, så ser man, haha, inga byxor.
1: Ja.
0: Konstigt.
1: Så måste det rimligen vara.
0: Så är det nog. Så är det nog. Ja, favorit Muminfigur?
1: Pass. Jag är inte så insatt i Mumintrollet. Du då?
0: Ja, men det är ju någonting med morran.
1: Mm.
0: Och annars så gillar jag annars gillar jag Muminpappan faktiskt också. Och känner mig allt mer igen i Muminpappans också, så här, strävan efter att ha en uppgift och att det måste finnas ett äventyr. Om man så ska flytta hela ens familj ut till en ö ut i skärgården bara för att man själv ska få känna att, så här, att jag måste få vara hjälte någon gång. Man måste få... Ja. Muminpappan måste få grabba tag någon gång i Muminmamma och säga, nu är det vi, nu är det du och jag mot världen.

0: Peter Mark, du och jag mot världen sist ut den här morgonen i P4 Uppland. Christer Enqvist ber att få önska en fortsatt fin onsdag. Fortsätt din onsdag tillsammans med Mattias Lyxén efter nyheterna från Ekot.
1: Efter det misstänkta valfusket i Borlänge så meddelade Vänsterpartiet igår att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra, det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach.
2: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar timeout, alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen timeout i riksdagens värld.
3: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Fortenbach.
2: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på, det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
3: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Fortenbach.
2: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
1: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontroll över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien. Där uppe i källor för nyhetsbyrån AFP. Och flygtrafiken ligger nu helt nere på den här flygplatsen. En säkerhetskälla på en västerländsk ambassad i landet bekräftar att den här flygplatsen i norra Etiopien har intagits. Tillgång till Vita huset är ett privilegium, inte en rättighet. Ja, det här skriver USAs justitiedepartement i en inlaga till den domstol som ska avgöra om USAs president Donald Trump har rätt att utestänga medier. Trump anklagar främst mediejättarna CNN, MS Now och Politico för att sprida, som man säger, falska nyheter och har därför portat dem från Vita huset. Det är idag 25 år sedan den svenska eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. En rad kulturchefer uppmanar i ett upprop i Svenska Dagbladet den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Även talespersoner för bland andra Reporter utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och Tidningsutgivarna ingår. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
4: Tack och bock, Johan, för det. 3 minuter över 10 klockan. Det är förmiddagsprogrammet i P4 Uppland. Du lyssnar på från och med nu hela vägen fram till klockan 1. Mattias Lyxén och Mirja Salle och Håkan Ren gör dig sällskap denna förmiddag. Det väntas klarna upp allt eftersom, även om det kan vara lite molnigt på sina håll just nu. Det blir soligt väder, 15-17 grader. Ikväll sen så blir det på en hel del håll fortsatt klart väder och där kommer temperaturen falla ner på bara några få plusgrader. Men på andra ställen där är det mer moln och där blir det inte lika kallt. Rimligt, så brukar det vara. Nu Billy Joel, Uptown Girl, varmt välkommen ska du vara till den här förmiddagen.

0: Uptown Girl, Billy Joel här i P4 Uppland, 6:06, klockan Håkan Rien. Det handlar bland annat om ovanliga stölder, får man väl säga att det är.
1: I de lokala nyheterna kan vi berätta om stulna fartkameror. Det är längs länsväg 292 i Östhammars kommun som en polispatrull i natt upptäckte att en kamerastolpe i Gimo låg ner och att kameran då var borta. Och sen lite senare hittades ytterligare en sån här nedmonterad stolpe och stulen kamera i Morkala. Polisen har ännu ingen misstänkt. Man har upprättat en anmälan om grov stöld och hoppas på att det kanske kan finnas vittnen som kan höra av sig till polisen som kan ha sett någonting om någon höll på med kamerastolpar längs 292. Mm. Som du sa, ovanlig stöld, ja. Men det har ju förekommit förut. Jag vet att bland annat 77an ut mot Norrtälje har varit drabbad. Fast det är ganska länge sedan nu. Men det har förekommit sådana här stölder av fartkameror. Det är väl dyr och fin teknik i de där kamerorna, kan man tänka.
0: Ja, så är det. Även på 55an vet jag att det har stulits kameror. Och jag tror att det polisen då misstänkte någon stöldliga och att de där tas utomlands och säljs dyrt, så att ja, det vore ju bra om de liksom tog kort, alltså samtidigt som någon håller på att montera dem, så ja, hade det ju varit snyggt. Men
1: när de börjar fiffla med kameran så blir de fotograferade. Ja, det vore ju bra.
0: Ja, fartkameror som alltså är stulna eller bortmonterade i närheten av Gimo. Du, Midja, har ju åkt åt Gimo-hållet, men inte riktigt så långt, va?
2: Jag har landat i Alunda och här ska det också handla om stölder, fast om en helt annan typ av stöld, nämligen kopparstölder. Det är Alunda församling som har drabbats av de här stölderna och vi ska höra mer om det om en liten stund.

0: What Love Is med Sanna Nilsen. Norduppland har på senare tid drabbats av kopparstölder och nu ber Alunda församling invånarna om hjälp att bevaka kyrkan.
1: Jag står utanför Alunda kyrka och tittar upp mot taket och stuprören. Tidigare så satt här stuprör i koppar, men de är borta nu, stulna och har ersatts av stuprör i plåt. Men på delar av den här kyrkan så finns det fortfarande koppar kvar, bland annat högre upp mot yttertaket, och det är just därför som den här församlingen nu har reagerat. Jag står tillsammans med Tina Bagerstam Johansson som är präst här i Alunda församling. Tina, vad var det som fick er att reagera? Det var en händelse ganska nyligen.
2: Ja, men det kom en man gående på kyrkogården, och det går ofta folk på kyrkogården, men han stod med kamera och fotade och filmade upp mot taket, och det är det inga andra som gör.
1: Vad gjorde ni då när ni såg det här?
2: Ja, då gick vaktmästaren fram och bara sa hej för att se vad som hände, och inget speciellt hände, men det fick oss ändå att reagera, för vi vet att det har varit andra stölder runt, kopparstölder runt om i området. Så då ringde vi polisen och anmälde att det här har hänt. Vad gör vi av det? Och då upprättade de ett ärende. Så möjligen förberedelse för stöld. De bad oss hålla koll.
1: Ni har ju redan blivit av med kopparstuprör här. Hur oroliga är ni för att tjuvarna ska komma tillbaka och ge sig på koppan som finns kvar?
2: Ja, men det är ju jättetråkigt om de kommer tillbaka. Koppar är ju otroligt dyrt. Och det betyder ju att det ska ersättas, så är det också väldigt dyrt för oss. Och det är så otroligt onödigt med det jobbet. Så det vill vi inte alls ska hända.
1: Men vad skulle det innebära för församlingen ifall ni blir av med den koppan som finns kvar?
2: Ja, då lägger vi på ny. Eller så får vi göra som med stuprören, vi får ta i plåt. Och det blir inte lika snyggt.
1: Det är ju en väldigt fin kyrka, gammal. Man ser ju den från vägen när man kommer här på 288. Men nu har ni ju vänt er till invånarna i sociala medier. Vad liksom hoppas ni på där?
2: Ja, men Alundabor älskar sin kyrka, och det är fantastiskt. Så redan nu på morgonen när jag har stått här och väntat, så har det gått och sprungit förbi folk som pratar och tittar och har det här som sin promenadrunda. Så vi har gått ut på Facebook och sagt, snälla, kolla kyrkan och titta upp mot taket så att vi åtminstone upptäcker det tid.
1: Och sen har du också vänt till en ovanlig grupp med eller kanske det, vad ska man kalla, kanske man kanske ska säga ovanlig, men det är ändå en grupp med människor som man inte skulle kunna tänka sig att ni behöver hjälp av.
2: Jo, men absolut. Alltså, det är ju också våra ungdomar. Så här utanför är ju ibland en samlingsplats för EPA-ungdomar. Och nu har vi bett dem patrullera, eftersom de oftast är ute senare än vad löptränarna eller hundpromenerarna är. Så vi har bett EPA-ungdomarna att hålla koll.
1: Vad fick ni för reaktioner från dem då?
2: Ja, inte på en gång, men jag vet att de reagerar, så har vi inte fått någon större reaktion. Men vi vet ju att de är här och kör, så att de hjälper oss. De är liksom med och kollar. Det är också deras kyrka, så självklart håller vi koll.
1: Och i längden då, vad hoppas ni att det liksom ska leda till, att ni får hjälpa både med människorna som bor här, men också EPA-ungdomarna som hänger här och kör?
2: Ja, men vi hoppas naturligtvis på att det ska förhindra att någon vågar komma hit och stjäla. För att det faktiskt rör sig folk här som håller koll. Och som larmar polisen, så att om man ser någonting ska man ringa 112 på en gång. För det finns ett upprättat ärende redan. Så säger man, jag står vid Alunda kyrka, det rör sig folk misstänkt här, kopparstölder. Så kommer polisen. Och vi är jättetacksamma för alla som hjälper till och går och kollar och så. Taket är kanske inte det första man tittar på, men att vi hjälps åt att lyfta blicken och röra oss här och lite störa. Så larma polisen 112 om det skulle vara något misstänkt. Du behöver inte göra något själv mer än ring polisen.
1: Säger Tina Bagerstam Johansson, präst här i Alunda församling. Som sagt, jag har sett den här kyrkan från 288 ett par gånger, men jag har aldrig varit här inne. Du ska få visa mig runt, tänkte jag. Tack så mycket för att du var med på Fruplan.
2: Tack, och tack alla Alundabor.

Pink, Naturas, Just Give Me A Reason. Jag hörde från Alunda kyrka där man har problem med kopparstölder. Du kanske undrar, eller du vet säkert redan, men varför är koppar så himla poppis att sno? Det kan jag berätta för dig. Det är så att den här metallen finns i väldigt, väldigt mycket som det är lätt att få tag på, men har ett väldigt högt skrotvärde och därför är väldigt lätt att sälja vidare till, ja, men oseriösa skrotfirmor som vill ha snabba cash och så. Så högt pris, lätt att sälja, och det finns verkligen överallt, liksom i elledningar, järnvägsspår, telekomkablar, takplåtar och stuprör, som vi hörde att Alunda kyrka hade blivit av med och därför hade fått sätta dit andra stuprör istället som inte var gjorda av koppar. Bra att man håller koll i Alunda trakten med både hjälp av vanliga människor och EPA-ungdomar, som också i och för sig är vanliga människor. Men bra att hjälpas åt för att undvika de där stölderna. Om man scrollar i, eller om jag scrollar i alla fall i mitt flöde på sociala medier, Instagram, Facebook, så är det väldigt mycket som handlar om beredskapsveckan. Det är matbutiker som jag följer som storsatsar på bunkra mat och andra saker när det gäller beredskap. Det är ja, men det finns lite överallt. Det är beredskapsgrejer på skolan, det är övningar, det är brandövningar hit och det är dit. Man pratar mycket beredskap under denna vecka, och det är det beredskapsveckan är till för, att upplysa och prata om det. Det här gör att vi också har en tävling idag. Och i den här tävlingen kan man vinna en sån vevradio som är bra att ha om elen plötsligt försvinner. Då kan du veva upp och lyssna på Sveriges Radio, för det är ju det du ska lyssna på om det är så att det inträffar något. För att få veta mer information om vad du ska göra, ta vägen och hur du ska göra, då ska du lyssna på Sveriges Radio. Det blir ju inte jättelätt om du inte har någon el. Om du då inte har en sån vevradio, det är priset i dagens tävling. Och hur går det då till? Hur kan du vinna? Det ska jag berätta för dig nu. Du kommer att få höra några låtar här på cirka 54 sekunder har jag klämt in fyra låtar. Så ändå ganska långa låtklipp. Och jag vill att du berättar för mig vilket ord som är den röda tråden i de här låtarna. Det kanske är lite lätt idag, men det får vara det. Jag vill i alla fall ha in rätt svar för att jag ska kunna vinna den här vevradion. Och då kommer jag att ringa upp dig lite senare i programmet om det är så att det är du som vinner. Här kommer tävlingsklippet. Är du beredd? Känner du att du har rätt svar när du hör det här, då ringer du 018 17 40 60. Här är låtarna.

vad den röda tråden är, och du har chansen att vinna en väldigt snygg Sveriges Radio / P4 Uppland vevradio som är bra att ha i kris och i beredskapssyfte. Creedence Clearwater Revival nu med en klassiker, Bad Moon Rising.